0: சச்சினாம் சச்சினாம் சச்சினாம்
1: Hari Hari Hari Hari Hari Hari Ji Bolo Hari Hari Hari Hari Hari Hari Ji Bolo Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Ji Bolo Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Ji Bolo Hari Hari